قابل ادب قابل تہذیب گرو شاہ سنگھ جی پگاں والے آپ جی سودا رہراج صاحب جی ٹونکی لئی آپ جی اپستھت ہو داس سمے تخاری محلہ چوتھا جی دا شبد انتر پری پیار تو پھر مل جیوی رام جب لگ درس نہ ہوئے تو امرت پیجے رام آپ جی فتح جواب مقبول فتح بخشو سیو کے نتن کی جاگہ بخشو